Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Catatan Cinta daripada kumpulan Sweet September. Sudah pukul 8.54 minit pagi ketika ini. Dan seketika nanti saudara pukul 9 pagi, kita ada utama 9 pagi. Dan akan kembali lagi selepas utama 9 pagi nanti, kita ada temubual khas bersempena dengan program Sambutan Hari Anti Dadah 2026. Kita akan bersama-sama tetamu insyaAllah Puan Zirwatul Ahlam binti Zamzam, Ketua Penolong Pengarah Pendidikan Pencegahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, lebih kurang pada pukul 9.15 minit pagi nanti. Jadi jangan ketinggalan untuk terus bersama-sama kami. Dengarkan lagu ini daripada Shima, Luka Dilukai.

Budi Madani Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan program Budi Madani di Seoul dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan hingga RM2 bilion setahun sekaligus mengurangkan ketirisan subsidi bahan api. Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan langkah itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara menerusi sistem yang seragam dan mudah dilaksanakan. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, ia hasil langkah penyesuaian rantaian bekalan, penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu mengehadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Tambah beliau, kerajaan komited melindungi rakyat, memastikan bekalan asas kekal stabil, membantu industri terus beroperasi dan mengukuhkan daya tahan ekonomi negara. Pejabat baharu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersepadu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 pagi hingga 10 malam setiap hari merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Andrew Luke berkata, inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai.
1: Tempat ini dipilih yang pertamanya dia sangat strategik, ada tempat parkir yang banyak dan boleh diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, Terminal Bersepadu Selatan ini bukan saja sebagai satu hub pengangkutan awam tetapi dia juga merupakan satu tempat di mana ada ruang komersial, ada tempat makanan dan sebagainya.
0: Anthony Luke. Pendekatan dua lapis diterapkan bagi mendakwa pihak yang menyalahgunakan kandungan kecerdasan buatan AI melalui penggunaan undang-undang sedia ada serta penggubalan rang undang-undang RUU Tadbir Urus AI. Menurut Menteri Digital Gebing Singh Dio, langkah itu bagi memastikan risiko teknologi berkeupayaan tinggi seperti palsu tulen atau deepfake, kandungan sintetik dan manipulasi identiti dapat dikawal lebih awal.
2: Strategi berlapis ini memastikan tindakan undang-undang sedia ada dan RUU Tadbir Urus AI saling melengkapi dalam mengimbang inovasi dan kawalan risiko sistem. Langkah proaktif ini amat penting bagi memacu pemanfaatan AI secara bertanggungjawab tanpa mengompromi keselamatan awam, kepentingan negara serta perlindungan menyeluruh terhadap hak mangsa maruah individu dan juga kanak-kanak.
0: Gobing Singh Dio. Lebih 3,000 pelatih selesai menjalani program latihan Hikmat Negara PLKN 3.0 setakat pertengahan tahun ini. Daripada jumlah itu, seramai 1,102 orang telah menjalani latihan berkenaan sepanjang tahun lalu.
3: Dan kita menjangkakan sehingga penghujung tahun ini kita boleh melatih sehingga 4,200 anggota pelatih di 3 kem latihan. Dan kalau untuk makluman, kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini, dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN.
0: Adli Zahari. Pengurusan Haji Malaysia terus diiktiraf dunia menerusi penerimaan Labaitum Diamond Award sekaligus membuktikan keupayaan negara membangunkan ekosistem haji secara menyeluruh, moden dan berkesan sehingga menjadi penanda aras kepada negara lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyifatkan pengiktirafan berkenaan bukan sahaja mencerminkan kecekapan Lembaga Tabung Haji TH, malah hasil kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan, penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI serta komitmen petugas dan jemaah haji Malaysia. Cadangan penambahan bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah B40 musim depan akan diperhalusi sekiranya kos menunaikan ibadah haji itu terus meningkat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, tabung haji menyediakan bantuan kewangan secara bersasar kepada golongan B40 pada musim lalu walaupun kos haji meningkat.
4: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya-Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Pasukan Gerakan Am PGA menumpaskan kegiatan penyeludupan migran dengan penahanan 10 individu, termasuk seorang pemandu warga Thailand dalam operasi di Pengalan Kubur Tumpat. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, turut dirampas sebuah kereta, 22 telefon bimbit pelbagai jenis dan sebuah komputer riba. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM77,000. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai memiliki 1,070 biji pil yaba bernilai lebih RM10,000 dalam pemeriksaan jalan raya di Jalan Kampung Palah Bukit Panau Tanah Merah semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Superintenden Muhammad Haki Hasbullah, hasil pemeriksaan mendapati 1,058 biji pil yaba berwarna merah dan 12 biji pil berwarna hijau. Berat keseluruhan dianggarkan 107 gram. Selain dadah dan air ketum, polis turut merampas sebuah kereta yang digunakan suspek.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mara kepusingan kalah mati selepas menumpaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. Dua daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia dua kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Terdahulu, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0. Bintang berusia 38 tahun itu membuka jaringan pada minit ke-38 selepas gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan sebelum melengkapkan kemenangan La Albi Celeste pada masa kecederaan menerusi 2 gol. Ini menjadikan jumlah jaringan terkumpul Messi dalam kejaran itu sebanyak 18 gol, mengatasi rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Perlawanan berkenaan turut mencatat satu lagi rekod, menyaksikan Messi membuat penampilan ke-28 di pentas Piala Dunia terbanyak dalam sejarah, selain menjadi pemain pertama beraksi dalam 6 edisi kejohanan. Ketika ini berlangsung perlawanan antara Norway dengan Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Norway mendahului 1-0. Pada 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan dua lagi tangkapan berhubung dakwaan komplot untuk menyerang White House. Komplot didakwa dirancang ketika kediaman rasmi Presiden Donald Trump itu menjadi tuan rumah acara seni bela diri campuran MMA. Kedua suspek yang ditahan di Washington dan Missouri berdepan pertuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. 16 Jun lalu, jabatan berkenaan mengumumkan pertuduhan terhadap 5 lelaki atas dakwaan merancang untuk menerbangkan drone yang dipasang bahan letupan semasa acara berkenaan. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmy sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Tempoh perkhidmatan Fahmy selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Qaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Speaker Parlimen Iran yang juga ketua perunding negara itu, Muhammad Baqir Qalibaf, tiba di Oman bersama diplomat kanan Abbas Araghchi bagi mengadakan rundingan mengenai pengaturan baharu berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Menurut penyiaran rasmi Iran, IRIB, ketibaan Qalibaf disambut Menteri Luar Oman Badar Al-Busaidi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Marini Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, sistem kad kuning dan kad merah dalam sukan bola sepak mula diperkenalkan secara rasmi pada Kejohanan Piala Dunia 1970. Idea ini tercetus selepas beberapa salah faham berlaku antara pengadil dan pemain pada Kejohanan Piala Dunia 1966. Ketika itu, arahan dan amaran pengadil hanya diberikan secara lisan, menyebabkan pemain yang berlainan bahasa kadangkala tidak memahami keputusan pengadil. Menurut pengadil Ken Aston, beliau mendapat inspirasi daripada lampu isyarat yang mana warna kuning untuk berhati-hati iaitu amaran dan warna merah untuk berhenti iaitu keluar padang. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Injin. I-N-J-I-N. Injin. Injin adalah emak atau ibu.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Usaha.

0: Radio Klasik di Kuala Terengganu, 92.5.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
0: Melodi Klasik.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: warga mas dan individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Kenapa kan nak cadangkan tilam sabun untuk pelanggan yang berat badannya berlebihan? Kerana kebanyakan tilam foam walaupun menggunakan foam high density masih diperbuat daripada foam. Apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Lama ke lama, ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mulah lendut. Tapi tilam sabut mempunyai lapisan sabut kelapa asli yang lebih kukuh dan lebih tahan lasak. Sebab itulah ia tidak mudah melendut walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Untuk tilam sabut ni, di luar sana harga tilam sabut premium biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000. Tapi dari Herbal Fame, kami boleh menawarkan harga promosi terus kepada pengguna harga kilang. Jadi untuk promosi ketiga adalah tilam super premium sabut ketebalan 5 inci hanya perlu bayar. Tempah hari ini hanya perlu bayar RM999 yang harga dari RM1,599 tempah hari ini cuma perlu bayar RM999 boleh jimat RM600. Manakala untuk bersaiz screen ketebalan 6 inci harga dari RM1,099 harga dari RM1,699 tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099. Jadi untuk setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal tidur secara percuma dan pengantaran percuma ke rumah dan bayaran COD. Nak tempah free booking sahaja. Untuk pertempahan 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian 019-414-4288. Baik, sebelum Kana mengakhiri siaran pada pagi ini, Kana ringkaskan semula promosi yang sedang berlangsung untuk mendapatkan tilam bajet, iaitu tilam Sahak Hybrid Bersaiz Screen ketebalan 8 inci. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM549 sahaja. Untuk tilam premium Hayuk Vedic Bersaiz Screen ketebalan 8 inci hanya RM1,000 sahaja. Manakala untuk tilam super premium sabut bersaiz screen ketebalan 5 inci hanya RM999. Manakala untuk bersaiz screen ketebalan 6 inci tilam sabut RM1,099 dan setiap tempahan menerima 2 unit bantal percuma. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Tunggu apa lagi abang-abang dan kakak-kakak? Nak beli terus call Kana 019-414-4288. Untuk mendapatkan tilam bajet hanya perlu bayar RM549. Untuk mendapatkan tilam premium RM1,000 sahaja. Untuk mendapatkan tilam super premium bersaiz screen ketebalan 5 inci hanya RM999. Manakala untuk 6 inci RM1,099. Untuk tempahan 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, Kana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama kami pada pagi ini. Jangan tunggu sehingga tilam lama menjadi terlalu lembut, tenggelam atau menyebabkan badan sakit setiap kali bangun tidur. Tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang betul. Jika ingin mendapatkan maklumat lanjut atau terus membuat tempahan, hubungi kami sekarang di talian 019-414-4288. Ingat nombor telefon ni sah untuk promosi ni, 019-414-4288. 019-414-4288. Baiklah, di sinilah tutupan kita. Jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih dan salam sejahtera.
1: Baik, terima kasih Cik Kana. Itu tadi promosi daripada Herbal Fame Senjan Berhad bersama-sama dengan Cik Kana. Baik, selepas ini terus saja berhibur dengan nostalgia di Klasik.

Baik, saudara, itu tadi kalaulah. Jadi sebelum kita meneruskan lagi hiburan untuk waktu ini sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak untuk hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijriah. Masa waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 12.20 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.23 minit tengah hari, dan Kuching Sarawak 12.45 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik di Kuching 92.9.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
0: Melodi Klasik Radio Klasik di Kota Kinabalu 88.1.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, wilayah Persekutuan Labuan, juga Kuching Sarawak. Dan masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Johor Bahru Johor ialah pada pukul 1.09 minit tengah hari, Kuala Terengganu-Terengganu dan Kuantan Pahang 1.12 minit tengah hari, Kota Bahru Kelantan dan Bandaraya Melaka-Melaka 1.16 minit tengah hari, Seremban Negeri Sembilan 1.17 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 1.18 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.21 minit tengah hari, Georgetown, Pulau Pinang, Alor Kedah dan Kanga Perlis masing-masing 1.23 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, sistem kad kuning dan kad merah dalam sukan bola sepak mula diperkenalkan secara rasmi pada Kejohanan Piala Dunia 1970. Idea ini tercetus selepas beberapa salah faham berlaku antara pengadil dan pemain pada Kejohanan Piala Dunia 1966. Ketika itu, arahan dan amaran pengadil hanya diberikan secara lisan, menyebabkan pemain yang berlainan bahasa kadangkala tidak memahami keputusan pengadil. Menurut pengadil Ken Aston, beliau mendapat inspirasi daripada lampu isyarat, yang mana warna kuning untuk berhati-hati iaitu amaran dan warna merah untuk berhenti iaitu keluar padang. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Injin. I-N-J-I-N. Injin. Injin adalah emak atau ibu.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Ustaz.

Pasangan duet Datuk Hel Amir dan Uci Rashid merilis lagu Semarak Hati membawa kita ke pukul 2.27 minit petang. Dan selamat petang buat Asma Jamiran Pago, Muhammad Kamaruzi, Jalan Kebun Kelang, Khalijah Talib, Penerok Pontian, Faizal Ismail, Kuala Sungai Yan Kedah, Atih Yaakob dari Kampung Jagin Port Dickson, Nin Banjari, dan tak lupa juga Zainal Azhar Kampung Talang Parit, Kak Mah Jengka 5, dan selamat petang buat Kasim bin Othman Kampung Batu 3. Katanya rancakkan irama nostalgia pop ye-ye yang buat pendengar setia Radio Klasik terpahat di hati dalam ingatan. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan di Mestika Klasik. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Ramlah Zamzam, Matahari Terbit, rakaman tahun 1965. Sementara kita dengarkan dahulu lagu Harapan Hampa, terus menggamit kenangan Radio Klasik.

Waktu sekarang pukul 3.37 minit petang. Saya sampaikan terlebih dahulu waktu solat bagi Sabah dan Sarawak terlebih dahulu. Telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kota Kinabalu Sabah pada pukul 3.46 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.49 minit petang dan Kuching Sarawak 4.10 minit petang. Selamat menaikkan solat Fardu Asar daripada kami di Radio Klasik. Dan menanti selepas ini, Ismail Harun, Mari Sayang. Sementara kita dengarkan dahulu Ada Yang dan The Families, mersi lagu Meratap Hiba.

Depiction masa tu kan masa nak terkenal dengan cara baru lah dibawa orang muda dulu. Memanglah ke sana saya ikut gitu tu, ikutlah juga ikut bertanding dengan diorang. Selepas Jolly, selepas apa tu, Family tu, dan bila saya tukar Kuala Lumpur, adik-adik saya pun nyanyi, saya sama-sama lah.

Waktu sekarang pukul 4.16 minit petang. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu serap fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Saya mulakan dengan Johor Bahru. Johor masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.35 minit petang. Kuala Terengganu-Terengganu, Kuantan Pahang 4.38 minit petang. Kota Baru Kelantan 4.42 minit petang. Bandaraya Melaka-Melaka 4.41 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4.43 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.44 minit petang. Ipoh Perak 4.47 minit petang. Georgetown Pulau Pinang dan Alustar Kedah masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.49 minit petang. Dan akhir sekali, Kangar Perlis 4.50 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Baik saudara, tepat pukul 5.30 minit petang seperti yang dijanjikan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Untuk petang ini kita terima coretan daripada Dr. Khazali Latif yang bertajuk Air Mata Menjadi Permata. Tiga buah lagu mengiringi coretan untuk petang ini, Sampah Terbuang oleh Ahmadi Ahmad, Hidup Memang Payah daripada Yasin dan lagu ketiga Hitam Putih Kehidupan daripada Datuk Sheila Majid. Dan disampaikan oleh Zarul Fahmi Khairuddin, diterbitkan oleh rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad. Jadi ayo kita dengarkan Adila, Aku, Dia dan Lagu.

Demikian tadi coretan Adila Klasik yang disampaikan dengan penuh perasaan oleh Zarofami Khairuddin. Coretan tersebut diterima daripada Dr. Hazali Latif yang bertajuk Air Mata Menjadi Permata. Dan tiga buah lagu mengiringi coretan tersebut, Sampah Terbuang oleh Ahmadi Hassan, Hidup Memang Payah daripada Yasin, dan lagu ketiga Hitam Putih Kehidupan daripada Datuk Sheila Majid. Dan coretan Adila tadi diterbitkan oleh rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad. Saudara juga boleh dengarkan kembali coretan Adila tersebut melalui Harmoni Klasik tepat pukul 1 pagi nanti. Baiklah saudara, nampaknya sampai di sini saja tugasan saya menghiburkan saudara dengan lagu-lagu kenangan. Terima kasih kerana terus menemani saya seawal pukul 2 petang tadi.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, sistem kad kuning dan kad merah dalam sukan bola sepak mula diperkenalkan secara rasmi pada Kejohanan Piala Dunia 1970. Idea ini tercetus selepas beberapa salah faham berlaku antara pengadil dan pemain pada Kejohanan Piala Dunia 1966. Ketika itu, arahan dan amaran pengadil hanya diberikan secara lisan, menyebabkan pemain yang berlainan bahasa kadangkala tidak memahami keputusan pengadil. Menurut pengadil Ken Aston, beliau mendapat inspirasi daripada lampu isyarat, yang mana warna kuning untuk berhati-hati iaitu amaran dan warna merah untuk berhenti iaitu keluar padang. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

0: Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor, 7.15 minit malam. Diikuti Kuala Terengganu, Terengganu dan Seremban Negeri Sembilan, 7.24. Kuantan Pahang, 7.21. Kota Baru Kelantan, 7.29. Bandaraya Melaka, Melaka, 7.23. Ipoh Perak, 7.32. Johor Pulau Pinang, 7.35. Alustar Kedah, 7.36. Kanga Perlis, 7.37. Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 7.27 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala law ta'lamuna aw ya'lamuna ma fi as-saffil muqaddam lakanat qur'ah. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Dan demi sesungguhnya, kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Luh Mahfuz bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh.
1: Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin.
0: Sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang cukup bagi orang-orang yang cita-citanya mengerjakan ibadat kepada Allah dengan berilmu.

0: Entiadalah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu insya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak, dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.49 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.51 dan Kuching Sarawak 8.06 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu insya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
2: Alamak, adoi.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Adabi, kini dengan produk baru.

0: diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
1: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menangani kegiatan tonto. Anthony berkata demikian ketika membentangkan RUU berkenaan bagi bacaan kali kedua di Dewan Rakyat. Had nilai kontrak RM200,000 bagi kontraktor grade 1 G1 akan diteliti semula, termasuk cadangan menaikkannya kepada RM300,000 susulan peningkatan kos operasi dan harga bahan binaan ketika ini. Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, cadangan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan majoriti kontraktor G1 yang berdepan peningkatan kos serta margin keuntungan yang semakin mengecil.
2: Kami mendengar tadi keluhan dan sebagainya dan cadangan daripada mereka, kami akan tidak bersia-siakannya, akan berusahalah untuk buat rundingan di dalaman dulu, lepas tu saya berharap akan kami akan dapat angkat kepada pihak berkaitan yang atas lebih urus lebih besar lagi, ya, sebab ini bukan perkara kecil, ia perkara dasar, ya.
1: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Alexander berkata, kementerian turut bercadang mengkaji semula pelaksanaan kenaikan grade automatik kontraktor G1 kepada grade 2 yang diluluskan sejak 2019. Majlis Perubatan Malaysia telah mendaftarkan sebanyak 854 pengamal perubatan berkelulusan luar negara sebagai doktor pakar tempatan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, daripada jumlah itu sebanyak 849 ialah rakyat tempatan dengan 87% atau 741 permohonan pendaftaran pakar tersebut diluluskan dalam tempoh singkat iaitu 3 bulan atau kurang. Cadangan mewujudkan satu sistem log pendaftaran pendakian secara digital berpotensi memperkukuh aspek keselamatan, pemantauan dan pengurusan aktiviti berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh, sistem itu dapat merekodkan pergerakan pendaki secara lebih sistematik selain membantu pihak berkuasa bertindak pantas ketika kecemasan.
0: Sistem sedemikian boleh membantu dalam merekod pergerakan pendaki secara lebih sistematik, mempercepatkan proses pengesanan sekiranya berlaku kecemasan serta menyokong pelaksanaan operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR dengan lebih berkesan.
1: Menurut Syed Ibrahim, pendaftaran aktiviti pendakian ketika ini dilaksanakan sama ada secara manual atau menerusi platform dalam talian yang diuruskan Jabatan Perhutanan Negeri. Penurunan harga diesel kepada RM2.10 bermula bulan depan menerima reaksi positif orang ramai yang menyifatkannya sebagai langkah membantu mengurangkan kos operasi dan perbelanjaan harian. Ikuti reaksi Muhammad Nazan Rifki, Yam Siu Teng dan Ziat.
3: Alhamdulillah lah untuk kawan-kawan saya yang kerja menggunakan lori, kerja menggunakan 4x4 yang memang betul-betul pakai diesel. So tak adalah diorang merungut. Modal tu terlampau besar untuk running business. So diorang boleh rolling balik modal tu supaya harga yang diorang charge kepada customer pun tak terlampau tinggi.
4: Kos sara hidup boleh lebih baik bila rakyat bisa turun. Lepas tu kita tak beban rakyat lagi.
5: Pengguna diesel tu berbaloi lah untuk diorang. Kurangkan beban diorang.
1: KPDN Pahang menggempur stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG dalam operasi khas Ops Tiris 4.0 bersepadu di Bentong. Pengarahnya, Jazili Jamaluddin berkata, menerusi hasil risikan serta maklumat awam membawa kepada pemeriksaan sebuah kawasan berpagar yang dipercayai dijadikan lokasi penyimpanan barang kawalan berjadual berkenaan. Pemeriksaan menemukan sebanyak 829 tong LPG di dalam sebuah lori semi-trailer. Keseluruhan nilai sitaan dianggarkan melebihi RM400,000. Kes disiasat bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Portugal bertekad menghidupkan semula kempen mereka selepas sekadar mencatat keputusan hampar seri satu sama dalam perlawanan pembukaan menentang Republik Demokratik Kongo. skuad Esleon Dashkenash bakal berdepan Uzbekistan dalam aksi kedua peringkat kumpulan K 1 pagi esok. Jurulatih Portugal, Roberto Martinez, tetap mempertahankan kapten pasukan Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun meskipun gagal menjaringkan gol dalam 10 perlawanan terakhirnya di kejohanan utama. Sementara itu, England sasar menjadi pasukan gergasi terbaru mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila bertemu Ghana pada perlawanan kedua kumpulan L 3 pagi esok. Skuad Three Lions memulakan kempen minggu lalu dengan kemenangan bergaya 4-2 ke atas Croatia. Sekaligus menyuntik keyakinan baru untuk memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun. England bagaimanapun perlu berwaspada terhadap ancaman penyerang Ghana. Antoine Semenyo, pemain sayap Manchester City kelahiran London itu menjadi tonggak utama jentera serangan Black Stars. Ghana yang menewaskan Panama 1-0 dalam perlawanan pembukaan turut berpeluang mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sekiranya berjaya menundukkan England di Stadium Boston.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, Iran tidak akan memberi akses kepada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA untuk memasuki tapak nuklearnya yang dibom dalam perang dengan Israel dan Amerika Syarikat tahun lepas. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakir menegaskan Tehran tidak pernah melakukan sebarang pertemuan dengan Ketua Pengarah IAEA. Selain tiada rancangan membenarkan pemeriksa IAEA memasuki tapak nuklear yang rosak dalam serangan agresif oleh Amerika dan rejim Zionis. Kenyataan itu bercanggah dengan kenyataan naib Presiden Amerika J.D. Vance yang menyatakan Iran akan membenarkan IAEA memasuki loji nuklear serta menganggap sebagai satu pencapaian bersejarah. Israel sengaja menyasarkan kanak-kanak Palestin dalam pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Dapatan itu terkandung dalam laporan Suruhanjaya Bebas Inquiry Antarabangsa PBB. Menurut Suruhanjaya berkenaan, pihaknya menemukan bukti bahawa kanak-kanak Palestin sengaja disasarkan tentera Zionis sekaligus membuktikan wujudnya niat pihak berkuasa dan pasukan keselamatan Israel untuk memusnahkan kelompok rakyat Palestin yang lebih besar di Gaza. Sri Lanka menempatkan anggota tentera bagi membendung penularan wabak denggi. Pejabat Presiden Anura Kumara di Senayake memaklumkan tentera darat, udara dan laut akan menyertai unit khas bagi mengenai pasti dan memusnahkan kawasan pembiakan nyamuk. Hampir 50,000 kes dicatatkan setakat ini dengan 29 kematian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

23 Jun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, sistem kad kuning dan kad merah dalam sukan bola sepak mula diperkenalkan secara rasmi pada Kejohanan Piala Dunia 1970. Idea ini tercetus selepas beberapa salah faham berlaku antara pengadil dan pemain pada Kejohanan Piala Dunia 1966. Ketika itu, arahan dan amaran pengadil hanya diberikan secara lisan, menyebabkan pemain yang berlainan bahasa kadangkala tidak memahami keputusan pengadil. Menurut pengadil Ken Aston, beliau mendapat inspirasi daripada lampu isyarat, yang mana warna kuning untuk berhati-hati iaitu amaran dan warna merah untuk berhenti iaitu keluar padang. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Ritma Klasik, menemani petang dan malam saudara.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
4: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
3: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
5: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia Di.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

0: apa cakap itu tai ayam tak, tak boleh makan. Itu pokok makan bikin bahaya.
1: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

dan kerugian di akhirat kelak. Dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan merancangkan rancangan yang amat besar jahatnya untuk menentang seruanku.

0: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio nombor 1 di hati saudara, Radio Klasik menggami kenangan.

0: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti harmoni klasik.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik memang mantap tapat bermasuk.
2: Alamak, adol.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Saya Muttalib Raja Jitra Kedah Ifrah di Klasik mengambil kenangan irama merata zaman 94.9 Alustar Kedah.

MyCard kekang ketirisan diesel. 22 juta ringgit dilulus perkukuh AKPS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang dipikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
1: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
2: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
1: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut telah membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Pahang, Jess Lily Jamaluddin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak 2 gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Sejak penampilan pertamanya pada tahun 2006, mengatasi rekod yang dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10, mengatasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan depan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran

0: 24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

0: Cubit, cubit manja.
1: Macam best je.
2: Apa yang best? Boy. Bahaya tu, tahu tak?
1: Ui, Allah, wakbar. Terkejut Amir lah, Kak Syima. Lain kali, bagilah salam. Aduh, ni. Rasa nak gugur jantung ni tau.
2: Padan dengan muka. Gugur jantung konon. Sedut vape tu, ingat bagus ke untuk jantung kau tu?
1: Kak Syima ni. Betul lah kata Pok Su ni. Kak Syima ni garang. Macam apa tu? Macam kucing siam.
2: Amboi, macam kucing siam . Macam tak kena je. Tak kira lah, akak bagi tahu juga dekat kakak kau, si Suraya tu. Yang kau asyik sedut vape ni. Siapa tak sedar pelanggan keluar masuk kedai ni.
1: Janganlah Kak Syima, janganlah. Dia tu baru je lepas marah Amir tau. Sebab apa ni tak cuci najis oyen kat depan tu tadi. Ini tengok telinga ni. Merah telinga ni kena cubit dengan Kak Suraya tadi pun tak hilang lagi tau. Janganlah beritahu, janganlah.
2: Amir, letak jauhlah sikit vape tu, boleh tak? Kak Syima tak boleh. Kak Syima allergic. Tak suka tengok, tak suka bau asap tu juga. Busuk lah.
1: Busuk akak cakap. Bau mangga lah kak. Mana ada busuk. Cuba akak bau ni.
2: Mangga ke, rambutan ke, buah geduak ke, akak tak suka. Isi dalam vape tu bahaya, tahu tak?
1: Mana ada bahaya lah Kak Syima. Kak Syima jangan. Jangan nak takut-takut dengan saya pula.
2: Kau mesti tak baca berita kan?
1: Apa?
2: Setakat April tahun ni, dah ada 402 kes vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan. Tahu tak?
1: 402? Kak Syima biar betul.
2: Dan bahan yang dijumpai tu bukan calang-calang tau. Ada yang mengandungi bahan terlarang yang boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan ketagihan.
1: Allah. Saya ingat orang yang sedut vape ni nak nampak bergaya je. Apa ni? Orang kata ikut trend.
2: Ikut trend kau pun ikut aja lah Kau tahu tak apa sebenarnya yang ada dekat dalam tu, yang sedut tu?
1: Akak tahu ke? Ada apa kat dalam ni kak?
2: Sekarang baru nak tanya. Dah berapa banyak kau sedut vape tu tadi? Vape ni boleh rosakkan masa depan tau.
1: Apa ni Kak Syima? Sebut-sebut masa depan pula. Seram betul lah Mila kak.
2: Sebab tu Kementerian Kesihatan, pihak keselamatan dan polis sedang bekerjasama tangani isu ni. Kerajaan pun sedang meneliti langkah lebih tegas, terutamanya golongan muda macam kau ni. Kadang-kadang tu cuba sebab kawan-kawan ajak je kan. Lama-lama terjebak tanpa sedar. Macam kau ni lah.
1: Nasib baik Amir ada kawan macam Kak Syima ni kan.
2: Kawan pula. Kenapa Kak Syima pula?
1: Yelah Kak Syima. Sebab bila Amir buat silap, Kak Syima boleh tolong tegur. Kan baik tu.
2: Pandailah kau. Kerja nak membodek aja. Mana kakak kau si Suraya? Tak nampak pun?
1: Dia tak ada tu. Dah keluar tadi pergi hantar barang kat pelanggan tadi tu.
2: Dia tak ada, kau ambil kesempatan lah
1: Alah, yelah Kak Syima. Amir salah. Kesihatan lebih penting daripada ikut trend ni kan kak. Baiklah, sekarang ni juga depan Kak Syima ni, Amir buang vape ni. Puas hati.
2: Bagus. Amir. Sebenarnya Kak Syima datang ni tadi nak beli buah.
1: Buah? Kak Syima ni nak buah apa ni?
2: Mangga muda. Ada tak mangga muda? Dah marah tu kedai aku cari, tak jumpa.
1: Mangga muda Kak Syima. Lain macam je Kak Syima ni minta mangga muda pula dah ni.
2: Apa pula lain macam? Biar makan mangga muda daripada sedut vape perasa mangga kau tadi tu. Nasib baik dah buang. Cepatlah, ada ke tak? Cepatlah cari mangga muda.
1: Menekan-nekan betul lah Kak Syima ni.
2: Cepatlah.
1: Kejap lah. Ambil pergi cari jap.
2: Cepat.
1: Sabar.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Berdondang sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.